singgih aradur radu sang merage tunggil panglungo ratu sang nyang widi

Nggih, ri kalep punika raris ide Sang Duryodana punika inggih mangen niku.

0: Jeng
1: inggih jagi wiyakti ngantin beli nalasang mersah masake sane rauh.

0: Rasaka.
1: Simakuku mumbling keagungan de sang Prabu yang sampun mepegamelan antuk darmu. Suktemu boseng sing perlu samsiang puniki weh ka.
0: Napa
1: ini ka? Sing perlu samsiang wiramane weh ka niki suwandi wingan.
0: Nggih,
1: yen rame Sekaragung
0: kan
1: meti sareng Sekaralit wayahe. Nggih, Sekaragung. Ah, kono niku guru laku nggih.
0: Nggih, sinampura ledangin iki menika nika versi ringgi anyar nika nggih.
1: Ah, nika anak padut nggih. Wenten pembinaane gede-gede. Rengi binaan gede kakek wanten.
0: Nggih. Nggih,
1: guru lagunya niku ugernya niku ampun pacike sing pun tiyang perlu konon ampun niku WK.
0: Nggih,
1: mlebu wayahe
0: Majang
1: Ngemargyang Swadarma.
0: Sukses mas, sukses. Niki Majang jero mangku Sumantri Raja.
1: Ah, nggih.
0: Benten Bu Adi, benten Bu Janurah.
1: Ah, mugi-mugi munggah oleh jebos.
0: Pak Nong dalar nggih sareng sami.
1: Nggih, sami-sami cutane. Pak Guyuban SLJU.
0: Nggih. Majang atur tiyang mugi
1: kena. Sukses mas. Nggih, durus Mas Haneken nuwun Ibu Eka. Om santi santi santi om. Inggih ring ungkur Ibu Eka BB. Sirsanem wa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggih, sirmungan iki.
2: Yang dinge-dinge niki.
1: Oh, dinge-dinge Pak Gede Atawu nggih.
2: Nggih, nyaringi nih Pak Yan
1: nggih. Inggih nggih, dulur-dulur Pak Gede.
2: Kita malawas wanguni.
1: Nggih, ide sampun lami wiyakti saking dumunuh.

tut kapi tur rutin duwe ning sampun tibanan mawesane patut bidab-dab adining ya.

Nggih, yen prade eling-elingin petik-petikin mungwing kekawanannya nih, mungwing tuh iwangnya nih.

0: Medeng lebih kayunin ring kayunan.
1: Nah. Sane patut wiyak di rasa-rasa yang ring sajeruning di kayun ide. Wih di pelambang napi nih ke Pak De?
2: Niki wenten di buku nih daging guru nih ke napi kan yang pelambang ini nih rinuwahe nih kene.
1: Rinuwahe nih ke?
0: Jadi
1: nggih tapi yang panggil nih ya.
0: Kata
1: kerunan. Ampur-ampur Pak Denge Prade lepas kena antut yang para pangerenge dalar.
0: Lambang nih kesatuane to nih
1: mboten. Nggih ampun yen wiramane pun becik pisan ke Pak De.
2: Nggih salam-salam nggih.
1: Nggih nggih suku semua.
2: Yang ring desa Grogak sami nggih
1: dalar. Oh nggih.
2: Pak Pusentose, Gusi Surya nggih.
1: Gusi Surya.
2: Tungurah oke nggih.
1: Nggih.
2: Sane ngemang tiang niki nomor kene pro 1 niki.
1: Oh pro 1 nggih. Nggih.
2: Saya ketemu jak payan lewat udara nggih.
1: Oh nggih nggih, suka semua Pak Ade.
0: Yes, sama wali.
1: Nggih, jagi unggahan titang male asikin niki. Sire sane pacang munggah Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Wih Kak Nung bone dab-dab adi Kak Nung.
3: Iye patut.
1: Semangatin bone Kak Nung. Ya. Semangat ta ke bede.
3: Wawanin malah nggih.
1: Nggih. Nggih dudu-dudu Kak Nung.
3: Ya, yang melajah malah
1: nyiting. Terus.

0: Iye sekade asa punike hari kale pemargeni dane punike mangentap margeni saha dahat mebiayuhan. Nah.
1: Bawayan, sampun api bawayan.
0: Inggih, sampun, sampun ke Kak Nung guru lagunan suara nih. Dan nih dang patu ja suara tiangen melah. Ada padelen yang kadiras ras belenggu sih gitu Kak Nung, dan dia kasar anak gegorokan padelen. Oke, wonten ngger-ngger ke sampun tepan patu guru-guru kene Kak Nung.
1: Panjang itu
0: semua
1: Ibu
0: Eka wau sampun mulung diambil. Oh, nggih, Bu Eka rahayu sering pekanung. Inggih ratu itu dane hampure. Inggih hampun daginge titiang sareng tegeh. Cari interaktif awang makin muali diangkat studio mang dan neta mencarang nyuh nih ke ngajak ngepang sebetulnya ring studio ini bapak ketut ini dulu kangen apa ada boleh nih ke
2: oke sip.

0: Rikalane belinya sohang rambut adine keto masih kapa-kapa beli nage ngupah liman beline nyusun ngusuin susun nih dewane itu adi
1: apa susu apa tuh
0: susu gantung.

Duaning di tiang puniki nentan jelempas pagi leng di tiang marep kapi neng dewek beline ke manten Rainani sekadi mangkin tu beli.

0: penilaian Mang Biji. Bah, begitu 18 nih. Belum nih, long.
1: Aduh, ya saja anjir mau kok ini jegek nih beli. Cekak.

0: Tua bangun bayun wapulan oleh gambar itu. Biasa anak nengkol ya. Mana oleh gambar lem.
1: Nyak membangun jadinya.
0: Angon.
1: Semakin terletakkan gambar nih. Dia rasa-rasa ngomong.
0: Ya. Ngomong.
1: Masa-masa kenyam gambar itu.
0: Wih, beli kenyam itu.
1: Oh, ajang
0: beli.
1: Kenyam.
0: Wah, beli.
1: Benar-benar sekarang kenyam gambar nih.

0: camilan sambil diamadol sambil diamar sampun
1: itu. Oh, biasane nak memesamilan menjahitan. Ini mamah.
2: Kreatif padane kreatif nih luang nih. Bajak luang sana nenek yang kene cara gosen nenek ngamar gosen luang kebalo jani kene do jadi nih disisin pekannya kene ngamar kengken jak toko gale kengken gelah jala karonye wang gos toko kalau ngamar nang ketang malu nang ketang.

0: ada nih cai. Yang gelas yang ada lihat dua prabu nyong selagot awang cai. Nih gambar nih ada nih nih gambar cai yang ada lihat. Dotagon gelahan nih pang cai nawang. Dia mertawati mulut calon raben gelahan nih pang tawang cai.
1: Nona.